Awurade ti wo sori e se ye ti owura mira ayebo wo ayi ayan wotra de bechina amma wasa na ya cha wasa mbe nya uya yesu wo abra poli na